0: Directiva aseguran que pagó hasta 387.000 euros a bufetes de abogados a Finch Benega durante los últimos 10 años. Una de estas sociedades presuntamente superó el límite legal do contrato menor no mismo ejercicio.
1: Ourense, Jesús Álvarez.
2: Temos 18 grados, se va abundantes nubes en la capital ourensa. Un joven de 26 años, vecino de Madrid, faleció ante un siniestro viario en la estrada U533 en Obolo, tras colisionar frontalmente o vehículo que conducía contra una furgoneta. En un suceso también resultó ferido acompañante que tuvo que ser trasladado a un hospital. Cuatro personas, dos adultos y dos niños, que iban en una furgoneta que resultaron feridos leves.
1: Vigo, Víctor Blanco.
3: Ceos despexados, 16 grados de temperatura, Garda Civil identificó a un rapaz de 10 años cando sorprendeu pilotando en una estrada de Gondomar una motocicleta tipo scooter para que se necesita carné de conducir. Na moto, detrás do neno, viaxaba o seu pai. Instruíense dilixencias contra este individuo.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos despexados, 16 grados de temperatura, balance dos tres anos de mandato o fronte da Deputación de Pontevedra. O presidente Luis López asegura que atesoranse 2.000 obras executadas e 600 millóns de euros. Ose, ademais, di que Pontevedra é unha provincia mellor que cando chegou o goberno.
1: En Santiago, Ramón Castro.
5: En Santiago de Barbanza, nubes e claros, a esta hora temos 14 grados. Julian Marley, La Perra Blanco e Iris Mackenzie serán algúns dos artistas que forman parte do cartel das festas do Apóstolo, que comenzarán o mércores 22 de xullo. Mentre a Guardia Civil desarticula unha organización criminal dedicada a estafar hosteleiros da comarca de Santiago de Barbanza mediante a técnica do corte de luz, facéndose pasar por empregados dunha compañía reclamando o pago dunha suposta débeda pendente.
1: E actualizamos a información sobre os últimos lumes forestais. Según os datos da Consellería de Medio Rural, xa está controlado o de Rivas de Sil, que arrasou dende o sábado 180 hectáreas. Ademais, da por extinguido o que confluiu nos concellos coruñeses de Laxe e Vimianzo, que calcinou 220. Nas últimas horas registrouse un novo incendio en Brión, na parroquia de Bastavales. Mentres, o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, lamenta os lumes ocasionados polas faíscas dun tren entre Ourense e Maside e avanza que pedirán responsabilidades a Adif. Cree que non se pode falar neste caso dun accidente, senón de negligencias de mantemento do xestor ferroviario, porque non é a primeira vez que suceden feitos semellantes.
6: Eso non é un accidente ou nun incendio provocado ou tal, evidentemente son oito focos que teñen un denominador común e o que reflexen é unha negligencia. Nos, de feito, como grupo, fíxense, non é porque nos den a razón, nos temos registrada unha moción para levar este pleno precisamente denunciando iso, porque pasou hai un par de ocasións. E entón, nos, a vista de que xa volveu outra vez, había pasado en San Cibrao e había pasado noutro lugar, dixamos, non, isto temos que pegar outro caballo. Pois, a loita contra o lume é unha loita integral, donde todo o mundo temos responsabilidades, as administracións, as primeiras, por suposto.
1: Por certo, que nesta xornada na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe, convoca o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento dos acordos laborais de 2023. O Ministerio de Transportes fixou os servizos mínimos, deberán circular o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa ou alta velocidade. Son as 7:25, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama o 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
11: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
12: huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
13: Gadis, en confianza.
14: O auténtico verán galego non se mide en graos. Mídese nos momentos compartidos, na familia que se reúne, nos amigos que van chegando mentre o churrasco se fai nas brasas. Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren 100% galegos.
1: A Xunta evita asinar o protocolo galego para prevenir e actuar fronte á situación de violencia laboral externa no Servizo de Axuda no Fogar. Son unhas normas moi demandadas polas traballadoras despois de que hai case un ano, xa lembrarán, unha delas fora asesinada presuntamente polo home da mullera que coidaba no Porriño. Tras 11 meses de traballo, nas últimas

0: horas asinaron este protocolo responsables da FEGAMP, do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, dependente da Xunta, os sindicatos, CIGA, Comisión Obreiras, UGT e CESIF, as patronais do sector, o Colexio Oficial de Traballo Social e a Delegación do Goberno. A ausencia de representantes de política social foi criticada polos sindicatos. CIGA e Comisión Obreiras lamentan que o departamento competente non asuma os compromisos que os seus xuízos son imprescindibles para evitar que o protocolo quede reducido, din, a unha declaración de intencións. Por certo, que a Xunta pretende acadar os 50.000 beneficiarios do bono coidado no fogar antes de finalizar a legislatura. Este verán xa chegaron os 40.000, tal e como salienta o presidente do goberno galego, Alfonso Rueda.
1: Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos, subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención. E isto, ademais, o complementamos cos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados.
0: A todo isto, o Consello Económico Social pide a Xunta eficiencia ante o incremento nas listas de agarda para unha operación male ao aumento do gasto sanitario. Así o recolle o CES na memoria sobre a situación económica social de 2025. Por certo, que o ministro de Facenda, Arcadia España, asistirá esta mañana a Coruña a presentación do anuario do Foro Económico de Galicia. E outra previsión importante para esta xornada, o conselleiro de Cultura, José Campos, presentará a proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. Saiban tamén que a conselle de Vivenda defende as medidas que ten en marcha a Xunta para facilitar o acceso ao aloxamento fronte ás que promoven o Goberno Central e concellos como da Coruña. En concreto, María Martínez Allegue contrapón a construción de novos pisos fronte a declaración de zona tensionada de vivenda.
2: Que esta forma que temos que facer, incentivar a construción de vivenda e non con medidas que limitan ou que interveñen o mercado como a declaración de zona tensionada, que ademais estando en Coruña, permítame que diga que se está demostrando con datos objetivos que non está a dar o resultado que desexa ao concello, senón que se están a retirar máis de un 50% de vivendas do mercado de alugueiro. O que temos que hacer é incentivar, e por suposto tamén incentivar a construción de vivenda.
0: E mentre o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, arremete contra o plan de control de baixas da Xunta.
3: Queren facer responsables aos médicos, aos enfermos de toda esa situación, cando o que teñen que facer é poñer orden, planificar, dedicar recursos e sobre todo atender aos enfermos, non? Realmente están montándose nun verdadeiro circo que, como dicía antes, é unha verdadeira atrapallada, non ten solución, non? É dicir, son invadindo competencias de outros ámbitos da administración, en definitiva, buscando solucións cando as propias solucións teñen que salir da propia Xunta de Galicia, da xestión que fai do Servicio de Sanidade Pública, non?
0: E nos deportes, ademais das celebracións da clasificación de España para a final do Mundial, xa coñecemos as datas do inicio da Liga para os equipos galegos de primeira. O Celta xogará en Balaídos contra o Osasuna o 16 de agosto ás 9 da noite e o Deportivo regresará a primeira en Riazor un día despois, o 17 de agosto fronte ao Elxe ás 8 da tarde. Así rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación.
1: De 21.000 millóns que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidade autónoma le correspondería un 2,4% máis. Simplemente, por non entrar en detalles, que podo entrar perfectamente, eso nos parece que é unha cantidad ridícula para unha comunidade autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda a todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
0: O ministro e o conselleiro falaban esta mañá desde A Coruña, onde o Foro Económico de Galicia presentou o seu anuario de 2025. O informe indica que a economía desta comunidade medrou o ano pasado 2%, o mesmo ritmo que a media española, malia que a poboación en Galicia non aumenta e no resto do país incrementouse o 23% dende o ano 2000. O director do informe, o catedrático Santiago Lago, salienta estas cifras e apunta que precisamente o grande reto de Galicia é o demográfico.
2: Se no ano 2000 a idade media dos galegos era de 42 anos, o se é de 48 anos. Isto non pode seguir medrando sin límite porque a idade de xubilación é a que é. Por lo tanto, necesitamos que veña xente a Galicia. Necesitamos atraer inmigrantes, necesitamos atraer persoas que queiran vir a vivir con nós, a integrarse con nós, a traballar con nós. É algo moi urgente, algo no que a Xunta está a traballar, pero que eu creo que os fluxos que necesitamos son moito máis grandes dos que estamos presentando nestes momentos.
0: Tras meses de traballo das comisións, Arestora preséntase o Plan de Normalización da Lingua Galega. Marta Rodríguez, moi bons días.
3: Sí, bons días. O conselleiro de Lingua, José López Campos, presenta Arestora na Cidade da Cultura a proposta de reforma do Plan de Normalización Lingüística nun acto no que participan tamén a conselleira de Infraestructuras, Martínez Allegue, a conselleira de Política Social, Fabiola García, e o presidente do Parlamento, Miguel Santalices. Un acto no que tamén hai representación dos sectores sociais. Unha proposta de reforma que chamaron Pacto pola Lingua, que tivo como coordinador o académico Manuel González, que durante os últimos meses estivo a fronte da as 11 comisións sectoriais que traballaron na súa elaboración. Recolle o traballo levado a cabo polos máis de 130 profesionais de recoñecido prestixio que participaron nas comisións, así como as máis de 1.400 achegas recibidas por parte da cidadanía. A Mesa pola Normalización Lingüística entende que esta presentación se fai con meses de retraso, estivalidade a lei Bosía, co obxectivo de tentar a refriar as movilizacións de Queremos Galego. A Mesa cualificou de cinismo extremo a anuncio dun novo plan porque entende que o goberno boicotea o galego. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, afeaba esta semana a actitude destes e de outros colectivos, así como do BNG, por non querer participar na elaboración da proposta e criticar o plan antes de que sexa presentado.
0: Por certo, que no Parlamento BNG reclamou hoxe a Xunta melloras na oferta formativa actual en lingua galega e os cursos preparatorios para obter o certificado Celga. O goberno autonómico defende que hai milleiros de contidos disponibles. E reaccións desde Ourense á decisión da Fiscalía de pedir o arquivo da causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o incendio forestal do pasado verán en Oímbra, o segundo máis grave da historia de Galicia, xa que se calcinaron 24.000 hectáreas e resultaron feridos 4 brigadistas. O tractorista estaba a realizar desbroces e o Ministerio Público conclúe que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ninguna prohibición. Pola contra, o fiscal sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta, a empresa pública Seaga e o propio Concello de Oímbra por ordenar aos traballos nun día de calor extrema. Xosé Santos, da Asociación Ambientalista Ourense Amigos da Terra, coincide plenamente ca tese da Fiscalía. Lamenta que os responsables da xestión forestal sigan sen tomarse en serio o que ven acontecendo na provincia de España máis afectada polos lumes forestais.
4: Como é posible un erro nunha provincia que, con diferencia, o territorio de toda Europa que máis superficie calcinada ten no conxunto da Unión Europea, onde temos perdido máis ecosistemas, onde temos unha experiencia de máis de medio século. E que se sigan producindo este tipo de error demostra unha incompetencia, un desleixo e unha inacción por parte das administracións públicas.
0: Por certo, que xa quedou controlado o incendio que comezou a pasar a tarde no concello coruñés de Brión e no que arderon 4 hectáreas. En esta xornada, 15 de xullo, na que moitos comezan vacacións, hai folga en Renfe. Segundo a compañía, o seguimento está a ser do 1,5%, e só se cancelou un servizo en Galicia. Convoca este paro en solitario o sindicato ferroviario para denunciar o incumprimento nos acordos laborais de 2023. Advirten tamén dun desmantelamento de Renfe do servizo ferroviario en España tras o acordo asinado cunha compañía para reflota a actividade. Segundo os servizos mínimos marcados polo Ministerio de Transportes, deberán de circular hoxe o 68% dos trens previstos en toda España. En Galicia terán que sair cando menos 73, 55 de media distancia e 18 de longa distancia ou alta velocidade. Porén, o sindicato acusa acusa a Renfe de boicotear la folga. Rafael Escudero.

0: 400 páginas, ya está disponible para consulta. Fue remitido a los grupos parlamentarios, se entregado no Parlamento de Galicia, a intención do Goberno galego co acto desta mañá en Santiago de Compostela era escenificar unha nova etapa para o idioma. O coordinador desta proposta foi o académico Manuel González, que nos últimos meses estivo a fronte das 11 comisións sectoriais que traballaron na elaboración desta proposta. O obxectivo, decía, é revitalizar o idioma, garantir que gañe presenza e aumentar o seu uso e coñecemento, sobre todo entre os máis novos. Pero ese, engadía González, tamén era o obxectivo do plan de 2004.
1: Preséntase un documento con análises e medidas que pretenden lograr un avance no uso da lingua galega en todos os estratos da cidadanía, en todos os sectores profesionais, en todas as funcións. Pero este era tamén o obxectivo fundamental do plan do ano 2004. Estamos onde estamos.
0: E o compás da edición do 15 de xullo de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica de Carlos Otero, do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotando a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Unha xornada de mércores na que se falou en Galicia do financiamento autonómico. O ministro de Facenda insta a Xunta, así como as demais comunidades gobernadas polo Partido Popular, a negociar o financiamento autonómico. Arcadi España insiste en que Galicia pode obter case 600 millóns de euros máis. Respostaba o conselleiro de Facenda Miguel Corgos, que critica unha vez máis este novo modelo proposto polo Goberno Central, porque entende que non se corresponde co que Galicia merece por poboación. Escoitámolos.
5: Hacer un llamamiento, un reiterar el llamamiento del Gobierno de España y del Ministerio de Hacienda a todas las comunidades autónomas, a la Xunta de Galicia también, para que se sienten a negociar, que negocien el nuevo modelo de financiación. Un modelo de financiación que al conjunto de comunidades autónomas inyecta 21.000 millones de euros, en el que ninguna comunidad autónoma pierde recursos, en el que Galicia recibiría con este modelo 587 millones de euros más.
6: De 21.000 millones que se ponen encima de la mesa, a nuestra comunidad autónoma le correspondería un 2,4% más. Simplemente, por no entrar en detalles, que puedo entrar perfectamente, eso nos parece que es una cantidad ridícula para una comunidad autónoma que supone el 6% del PIB de las comunidades autónomas de régimen común y el 6,5% de la población ajustada. Insisto, no pretendemos que se atienda a todos los requerimientos de Galicia, pero por lo menos alguno sí que nos gustaría que se atendiera y no nos están haciendo caso. Cero.
0: E en clave económica tamén contamos o sé que o Consorcio da Zona Franca de Vigo avanza na construción dun barrio tecnolóxico no centro da cidade. Construe 4 novos edificios que albergarán o Centro de Excelencia Aeroespacial e Defensa de Indra, un centro de negocios, un laboratorio de novas tecnoloxías e unha incubadora de empresas. O delegado do Consorcio da Zona Franca, David Regades, que visitaba hoxe as obras, salientaba a importancia destas novas infraestructuras para convertir a Vigo en sede da producción de micro chips fotónicos.
7: Para nosotros la apuesta por la innovación, por la industria tecnológica, es una apuesta muy decidida. Europa lo tiene en su eje principal de actuación en esa soberanía tecnológica e industrial que quiere marcar Europa, y bueno, que va unida a ese proyecto de los semiconductores fotónicos, un nuevo sector industrial, están haciendo en tres sitios en Europa, y uno de esos sitios pues es la ciudad de Vigo.
0: En o plano político, a portavoz do BNG na Pontón aseguraba que o Partido Popular iniciou unha cacería política contra o alcalde nacionalista da localidade lucense de Muras por plantarlle caras eléctricas. O Partido Popular presentou unha denuncia contra o rexedor por contratos de asesoramento xurídico para o concello con empresas vinculadas ao bloque por enriba do umbral dos contratos menores. Escoitamos a secretaria xeral do Partido Popular, Paula Prado, e a portavoz nacionalista Ana Pontón.
8: O Bloque Nacionalista Galego dé explicacións disto, porque creemos que hai que dar moitas explicacións dada a vinculación dos empresarios, desas empresas, dese conglomerado de empresas que vemos que teñen moitísima relación co BNG, que se están alimentando de un concello, alimentándose económicamente dun concello do BNG, e insisto, eólicos non, salvo que se xa para financiar empresas do Bloque Nacionalista Galego.
9: E un exemplo témolo na cacería política ordenada por Rueda contra o alcalde do BNG de Muras, simplemente porque lle planta cara as eléctricas para defender os intereses dos veciños e das veciñas de Muras, e isto é algo que o Partido Popular non pode soportar. Rueda non soporta que, mentres el como presidente da Xunta se pon do lado das eléctricas, do lado das macrocelulosas contaminantes, o BNG o que fai é poñerse do lado de Galiza, da cidadanía galega e da xente do rural, como está facendo o alcalde de Muras. Por iso inicia unha persecución e un intento de desprestixio contra o BNG e contra o alcalde de Muras.
0: E a Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes iniciaba un peche no concello como medida de protesta para reclamar o cumprimento dos acordos institucionais en relativos á conservación de elementos da antiga central térmica de Endesa e exixir a paralización do proceso de demolición de parte das instalacións.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
10: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
11: ¿Perdón?
10: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
11: ¿Me estás dejando?
10: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
12: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
10: Treixadura Ribeiro, por favor.
11: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: A Fiscalía pide o arquivo provisional da denuncia contra un tractorista investigado polo lume acontecido no concello ourensán de Oímbra o pasado verán. Para a Fiscalía, o acusado recibiu ordes de desbroce nun operativo no que os cerros de mando serían atribuibles a Xunta, a Seaga e o Concello de Oímbra. Dende Amigos da Terra, Xosé Santos acusa as administracións de desleixo e de utilizar o tractorista como chivo expiatorio. Xesús Álvarez.
13: A Fiscalía Ourense pediu arquivar a causa penal contra o tractorista investigado por orixinar o lume ocurrido no Concello Ourensán de Oímbra mentres facía desbroces o pasado verán. O Ministerio Público concluiu que o traballador limitouse a cumprir as ordes dos seus superiores e que non foi avisado de ninguna prohibición nun momento no que a provincia estaba en situación 2 de risco de lumes forestais e con calores extremo. De aí que o fiscal sinale evidentes erros de coordinación e mando entre Xunta, Concello de Oímbra e Empresa Pública Seaga. Hoxe, o ecoloxista de Amigos da Terra, Xosé Santos, concordaba coa tese judicial e reclamaba responsabilidades públicas por pretender utilizar o tractorista como chivo expiatorio.
14: Os imputados, ya hai onde a fiscalía e o propio xulgado tiña que facer unha boa investigación, ya hai uns responsables que non temos que esquecer. Hai unha directora xeral que declarará responsable da Empresa Pública Caseaga, hai unha alcaldesa e hai unha Xunta de Galicia que é a responsable máxima de, neste caso, non cumplir o mismo que eles legislan ou teñen como
15: como reglamento, como normativa.
13: Lembremos que a consecuencia de aquel lume arderon unas 24.000 hectáreas e tamén resultaron feridos 4 brigadistas.
0: O importante é que agora se consiga aplicar de forma efectiva o protocolo de prevención e actuación ante situación de violencia no SAF. Así o mantén a conselleira de Política Social, Fabiola García, salienta o traballo realizado e indicaba que se trata dun texto vivo que hai que ir adaptando. Non pecha a porta a conselleira a que se poida retirar o servizo a un doente se hai risco para as traballadoras.
16: Calquer documento non está vivo de forma permanente, o máis importante que agora é hai un documento de consenso con todas as partes que formaron parte deste novo protocolo e, polo tanto, vai a ser un protocolo útil e así se irá vendo pues, ao longo do tempo e cada vez as traballadoras que se sintan máis protegidas en caso de detectar algún tipo de violencia que para distintas administracións poidamos actuar.
0: E o Partido Popular volve a tumbar, por ser un perfil activista, a proposta do vicevalador do Pobo, proposto polo Bloque Nacionalista Galego. Os nacionalistas manteñen a Fernando de Abel Vilela e o Partido Popular advirten de que, si persisten nesta proposta, buscarán outras vías para desbloquear a situación. Os nacionalistas ven manobras mafiosas, o Partido Socialista abstívose. Escoitamos a Paula Prado, Partido Popular, a Olaia Rodil Benegá e a Hitor Bouza polo PSDG.
17: A súa actividade dos últimos anos está moito máis preto do activismo multimarca do BNG que dun cargo institucional independente. Tras das actitudes absolutamente mafiosas, teño que dicilo con todas as letras, porque intentan orquestrar unha cacería política contra calquera que ouse ir nas listas do BNG, acercarse ao BNG ou ser proposta do BNG para ocupar un cargo institucional.
18: Justamente esta institución non pode ficar bloqueada justamente polo acordo ou polo desacordo entre o Grupo Popular e o Grupo do Bloque Nacionalista Galego.
0: E a intervención en busca de víctimas do franquismo na fosa común de Beira, en Carral, deu como resultado o achádego de 4 corpos. Ramón Castro.
19: Esta actuación, impulsada pola Deputación da Coruña no marco dun convenio co grupo Instagrada Universidade de Santiago, presentaba os seus resultados da primeira cata arqueolóxica na que se localizaron os primeiros restos humanos nestas fosas da violencia franquista. A exhumación do primeiro individuo xa foi realizada e presenta signos de violencia á espera do análise forense e xenético que permitirá avanzar na identificación de víctimas. As investigacións históricas indican que no entorno da igrexa de Beira foron soterradas como mínimo 18 persoas asesinadas. Os achádegos realizados son coherentes coa información recopilada no estudo histórico previo realizado polo historiador Xurxo Antelo, o que reforza a hipótese sobre a localización da fosa. Nesta fase da investigación, estase a contar coa colaboración de varios familiares de víctimas, cuya participación será fundamental para facer posible a identificación mediante a comparación das mostras de ADN.
0: E coa chegada do verán, Galicia volve a convertirse nun dos escenarios para contemplar o mar de Ardora. A el o súmase este ano o eclipse solar total e a comunidade galega será un dos mellores puntos para observalo. Durante os últimos días, o mar de Ardora poido verse en varios areais galegos, entre eles a playa da Lanzada, ata onde se achegaron a pasada noite pois numerosas persoas para contemplar este fenómeno.